Tata kadina, tata kadina, tata kadina, tata kadina, tata kadina, tata kadina, tata kadina, tata kadina, tata kadina, tata kadina, tata kadina, tata kadina, tata kadina, tata kadina, tata kadina, tata kadina, tata kadina, tata kadina, tata kadina, tata kadina, tata kadina, tata kadina, tata kadina, tata kadina, tata kadina, tata kadina, tata kadina, tata kadina, tata kadina, tata kadina, tata kadina, tata kadina, tata kadina, tata kadina, tata kadina, tata kadina, tata kadina, tata kadina, tata kadina, tata kadina, tata kadina, tata kadina, tata kadina, tata kadina, tata kadina, tata kadina, tata kadina, tata kadina, tata kadina, tata kadina, tata kadina, tata kadina, tata kadina, tata kadina, tata kadina, tata kadina, tata kadina, tata kadina, tata kadina, tata kadina, tata kadina, tata kadina, tata kadina